0: Bedenu laništu, šta ja znam. Tamo našla i povadla i dočerala. Kod škole tu kod doma.
1: Gdje ti je tad muž bio?
0: A muž je ubijen, bio u rezervi, u vojci.

0: Ja bih samo dodao da mi pronosimo poruku kroz 23 grada, a međutim, bez vaše podrške koju imamo u kontinuitetu, ova naša poruka se čuje diljem Bosne i Hercegovine, čuje se diljem regiona i Evrope. Tako da, bez vaše podrške bi se manje ovo čulo, manje bi bio odjek, međutim, uz vašu kontinuiranu podršku mi stvarno nadamo se da uspijevamo u našoj misiji.
1: Tako je, zajedno, da, Samir, zajedno se čudesa mogu uraditi i tako i među kolegama u većini medija u Bosni i Hercegovini razmjenjuju se informacije, razmjenjuju se poruke bez onog pitanja više da li se može, da li se smije, samo se kontaktira i onda se prezentuju i vaše izjave, tako da oni onda na višim nivoima mogu to plasirati i u medije van Bosne i Hercegovine, što je nama u svakom slučaju i cilj. Kolege će vas kontaktirati u poslijepodnevnom programu između 14 i 15 i 15 sati i to će biti posljednje javljanje vaše za ovu godinu što se tiče supermaratona Bihać Srebrenica. Hvala vam još jednom, Samire, veliki pozdrav svim supermaratoncima, a poseban selam od programsko-tehničke ekipe vama i Nani Fati Orlović.
0: Aleikum selam, hvala i selam i također i vama.
1: Cijenjeni slušalci, bio je to Samir Šabić, predsjednik atletskog kluba Svjetlost Bosanska Krupa. Evo, čuli smo, trenutno su u Konjević polju, svi su dobro. Mi ćemo pokušati kontaktirati podpredsjednika organizacionog odbora motomaratona Bihać Srebrenica, gospodina Fuada Komića.

0: Danas je najbolje gradi otvoreni program, poštovani slušaoci. Idemo do učnika Marša Mira. Više od 300 biciklista na trasi duge 500 km danas voze treću etapu od Sarajeva preko Semizovca, Ivančića, Olova, Kladnja, Vlasenice, Milića pa sve do Srebrnice. Opširnije će Ermin Lipović, predsjednik kluba Ekstremnih sportova Limit. Limoviće, da li se čujemo?
1: Čujemo se.
0: Šta nam možete reći za ovo javljanje nasim slušateljima, jer sve u redu, kako protiče put?
1: Pa možemo reći evo da smo trenutno u Kladnju i evo trenutno smo se završili, znači malo sa kašnjenjem i samu džumu namaz, kao musafir, znači imali smo i tu obavezu, ali bez obzira na sve, evo znači ekipa je tu, sunce je prisutno, ali bez obzira na sve mislim da smo i raspoloženi da završimo i ovu današnju etapu, zapravo i sami biciklistički maraton.
0: Kad očekujete da ćete stići u Srebrnicu danas?
1: Po planu je znači između 19 i 19.30 i zato baš moramo i zbog guže samog saobraćaja i tako dalje da poštujemo te neke odredbe. Nadamo da će biti sve okej, iako je stvarno velika gužva na saobraćaju.
0: Vjerujemo. Hvala vam na javljanju, Ermine, i sretno dalje.
1: Može, hvala vam.
0: Do slušanja. 24 maratonca non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrnice, 495 km tačnije u čast žrtvama genocida u Srebrnici i Bosni i Hercegovini. Opširnije će Samir Šabić. Samir, da li se čujemo?
2: Čujemo se.
0: Šta nam možete reći za ovo javljanje našim slušateljima? Kako je stanje, je li sve u redu?
2: Prvo da htjela mi naš slušatelje i da premjećem filame od svih maratonaca trenutno. Su na nekih 5 do 7 km prije Bratunca i idemo prema Potočarima, znači trećemo zadnju dionicu.
0: Dobro.
2: Planirani ulazak na Bratuna sa memorialni centar je u 16.15. Ovu dionicu, dosta što smo ispišali nekih 477-8 km, prve 23 grada, smo ponosno pronijeli poruku da ponovi i nikome ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi genocid koji je počinjen u Srebrenici i svi stradačni zločini koji su počinjeni diljem Bosne i Hercegovine.
0: Samire, hvala vam na javljanju, sretno dalje.
2: Hvala vama.
0: I svako dobro. Poštovani slušalci otvorenog programa Najbolje gradija, oko 10.000 učesnika Marša Mira, biciklista, motorista i maratonaca danas u popodnevnim satima, večernjim satima siće memorialni centar Potočare. Idemo do motomaratona Srebrnica, do gospodina Fuada. Da li se čujemo, Fuade?
3: Čujemo se, Albere.
0: Šta nam možeš to reći za ovo javljanje našim slušateljima?
3: Pa evo, mi smo jutro skrenuli iz Sarajeva, prošli smo Olovo i došli u Kladanj. Ovdje u Kladnju sad je trenutno klanjanje zajednička džuma namaza zajedno biciklista i motorista na stadionu u Kladnju, organizirano ovdje od strane džemata Kladanj. Negdje oko 2000 motorista je u jednoj stvarno dugačkoj koloni krenulo iz Sarajeva i dakle sad smo u Kladnju i imamo namjeru poslije ove pauze da posjetimo mezarje Rakitno u Vlasenci, memorialni centar Bratunac i nakon toga očekivan ulazak svih motorista u 17.45 u memorialni centar Potočarima.
0: Fuade, hvala vam na javljanju i sretno do kraja puta.
3: Hvala, Elvire, pozdrav.
0: Svako dobro.